اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت, اور آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی بہت بہت بدھائی. مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

0: حسن بھی باکمال ہے، ہندوستان کی قدرتی خوبصورتی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ہمالیہ کے برفیلے پہاڑ، کشمیر کی وادیاں، تھر کا ریگستان، کیرلا کی بیک واٹرز، گوا کے ساحل، راجستھان کے قلعے، تاج محل کی شان جو دنیا کو محبت کا پیغام دیتا ہے، قوم کا جذبہ، یہاں ہر شہری وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار ہے، چاہے وہ کسان ہو یا سپاہی، استاد ہو یا طالب علم، سب ہندوستان کی عظمت کے گواہ ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا صرف ایک مصرع نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔
1: سمعین، ابھی آپ سن رہے تھے عرفہ تابندہ، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے ایف ایم رینبو 101.9 میگا ہرٹز پر۔ جشن آزادی، ہم نے 80 سال ہندوستان کو ہوئے منائے، اب سنتے ہیں نغمے قومی۔

اصل میں ایک پھول دو مالی کا یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔ دوستو کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں، محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے، کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے۔ پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے۔ آج کے اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ صداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا۔ ایک ایسا گیت جس میں ہے وفا کا وعدہ، اپنا پن اور دو دلوں کا وہ اظہار جس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اور صرف محبت ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، کسی خاص شخص کو یاد کیجئے اور محسوس کیجئے اس رشتے کی گرماہٹ جہاں دل کہتا ہے ہم تمہارے لیے، تم ہمارے لیے۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔

سفر کو آگے بڑھائیں, کس طریقے سے تمام پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور کیسے ہم اپنے جیون کو سفل بنا سکتے ہیں. دوستو کہتے ہیں زندگی میں ہر دن ہمیں بہت کچھ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ باتیں دل کو خوش کرتی ہیں تو کچھ باتیں من کو پریشان بھی کر دیتی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم کس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں اور کس کو نہیں دیں. برا مت سنو, برا مت دیکھو, برا مت کہو صرف ایک سیکھ نہیں بلکہ بہتر زندگی جینے کا ایک خوبصورت راستہ ہے. دوسروں کی برائی سن کر اپنا سکون کیوں کھونا؟ کسی کی کمی دیکھ کر اپنے دل میں نفرت کیوں بھرنا؟ بہتر ہے کہ ہم اچھائی پر دھیان دیں, اچھی باتیں سنیں اور اپنے آس پاس محبت اور انسانیت پھیلائیں. یاد رکھیے دنیا کو بدلنا ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, لیکن اپنی سوچ کو بدلنا ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہر صبح خود سے ایک چھوٹا سا وعدہ کیجیے, آج میں نکاراتمکتا نہیں امید چنوں گا, نفرت نہیں پیار بانٹوں گا, شکایت نہیں شکریہ کہوں گا, کیونکہ صاف نظر صاف سوچ اور اچھا دل یہی اصل دولت ہے. زندگی کو بہتر بنائیے, شروعات اپنی سوچ سے کیجیے اس نغمے کی طرح.